0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio. Samo hitovi.

0: kućne potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog mjeseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svijet.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Slušate TD.

0: pravi letnji vibe na Tediju, 10:32. E, a trenutno kiša prestala ovdje u Beogradu, a koliko vidimo tako i celoj Srbiji, malo kiša, malo oblačno, svakako odlično što nije onako zaladnilo previše. Evo po gradovima Niš 25, Beograd 19, Novi Sad 22, što realno znači da iako pokisamo čim uđemo u kuću ili kola, pa brzo će nam se osušiti stvari. Mi ajmo da podignemo energiju, da podignemo pozitivno. Ajmo nazad na muziku, stiže nam David Thames.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Ona stalno kasni.
1: Znaš li ti šta znači kreni u šest?
2: Pa jesam krenula, ali u glavi.
1: A u realnosti?
2: Ma, tu se još spremam. Treba da zasijam, halo?
0: Isi i pap. Kasne samo sa mozgom.
3: Ali nikad sa jutarnjim programom.
4: Dobrojutarnji program. Sponzor IRKOM. Boje od poverenja.
5: U gradu je novi radio.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Kako volim kad ovako uzdahne u jednom trenutku, sad kao ispada kao da kopamo ovdje i kao da riljamo i ono po ovoj vrućinčini, ali u stvari ono što želi Anastasija ovim uzdahom da kaže je da dolazi One Republic.
2: One Republic, sjajni, presjajni Need Your Love pesma na mjestu broj 13, a odmah nakon nje Holly Humberstone to Love Somebody na mjestu broj 12.

0: 20.
1: Kangs.
2: Kangs.
1: Što ja da naučim.
2: sviđa mi se kako izgovaraš ovo.
1: Da.
2: A ovaj drugi je?
1: Teofilius London. Ja sam rekao, nije Teofilius.
2: Teofilus, malo ga skrati, ti ga produžio.
1: Teofilus, da, da. Zvuči mi kao neki profesor grčkog jezika.
2: Ja, ne pita me ništa. Idemo dalje, Galaxy na mjestu broj 9, a odmah potom za njima stiže nam Lady Gaga i Doči sa hitom Runway. I ako se ceo dan danas kojom šancom osjećamo smoreno, to je hit koji diže.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E, naravno, ne možemo još da završimo listu jer nas čeka i posljednji četvrti retro hit za ovo 215. izdanje, a u pitanju je jedan hit od prošle godine koji ja mislim da je iz frižidera iskakao, iz WC šolje iskakao, narode.
2: Iskače i sad.
1: Iskače i sad, a u pitanju je Doči i...
2: Anksioznost.
1: Anxiety. Kao retro hit broj 4.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.